0: Como dice Celia, my English is not very good looking. Que Dios me lo bendiga.
1: Este verano, vive lo tuyo. Vive tu radio.

0: Este verano, vive lo tuyo. Vive tu radio.
1: Hey, yo, big wave. Turn the mic on.